så där på frukt och grönt du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Topp 40. Let's
1: go. Jeg heter Christian, vi har kommet til plass nummer 32 her nå. Det Karpe som kommer inn med en ny låt på VG-lista Topp 40 denne uka her. Rett inn på en 32. Altså, med Sulten.

fersken. Så där på frukt och grönt du stod vid fersken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan si hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Fersinen, så där på frukt och grönt, du står vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den terrängen är egentligen inte någon andel.
1: Nej, men la mig gå
0: okej, men
2: ska jag se då? Ja, men vad?
1: Okej.
2: Ja.